0: Kisasa, dytsy gida, vai tu kalori pa, minja kujnja dinja, e minja me rje frej, që shkut një minja dinjadë. U tjema në shi për super art, dinjadë më grënë dhe shokë për ti, kisasa, dytsy gida, ratu kalori, muzike dhe për rëvenç për nosë. Non pa, nosë non pa, amiga do banca dias, bora lá.
1: Eu não vim parar agora. Depois de tudo que lutei. Cada gota desse suor foi Deus quem fortaleceu.